0: di a roba o lesedi FM.
1: A lele ya sezondile.
2: Cho. Ke na kotane le ponto wa selele. O pito tuma.
1: Lesedi engela ga mita ngizibambe ngethuwa ne chakalaka.